0: що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха, щоки, брови. Так, є у неї навіть голова.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла, зла, зла?

0: видно добре.
1: Навіть літає. Може, все вона.
0: Ага.
1: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла?

розум. Може, й має. Так, але бракує їй чомусь ума. Нездатна над собою панувати –

0: пропала, будемо тут кадр. На самотокультиваторі густав радар.
1: Не гремо шоло, не маром коло. Колеш пічив за коліна у суботу.
0: Невинки грав лесо, невинку ткаєш лесо. Випаки вам покупане, синє і здавшне шло.